Қателікті осы аңлау батқан аңлау бір өзетті де төт қатнан сәнат радиосының бей уаста аңлатылы батқан сәпіраңызды бұстырдаш программасы. Қателік досла бұл программымыз Ихотен Шәрі Қарқашулы 55-ші нұмырғы жайлашқан бәрекет ашық майзауыты алай талап қылған. Бұл программымызды үрімчі шәрі Дава Йолы Фуган көтсіғы жайлашқан Айдобу Рахат Тәнәркет айқы дүкіні алай талап қылған. Бұл программымызды Тенша районы Қалық Йолы 55-ші нұмырғы жайлашқан Джинкан Джунги Докторханысының тері кеселіклері мәқсус бөлімі алай талап қылған. Бұл программымызды Трет бә тректіғылырны базарғы салған Трасоды чеклік шеркітімі алай талап қылған. Онда болса дамлық досланың әуәтке ұшырларға бір қарап бақайла. Нияз Тор таксиның ұшыр қарайдыған болсақ мүші өйеджінге көтсе, дабазаның алдығы келгіце еллі раван кендіге ұшырын әуәтіпті. Рәхмәт ұшырыңыздың тапшырып алдыққа. Яна дамлық досланың ұшырларға қарайдыған болсақ өз алына ұшырға. Яшымы тұлыра ба, қалық еллідің меніп мүші дабан келдім. Еллі интайын раван кендіге ұшырын әуәтіпті. Рәхмәт ұшырыңызды тапшырып алдыққа. Яна оныңдың башқа мүші Абдукерімжаны ұшырып әке. Сізға помаймы суалыңызды, мүші программының кейіндік программыды сұрсыңыз, біздің риясатчылар тегім иініқ қылып сізге жауап берді өзімі. Енді аулық досланы ұшырлар қарайдыған болсақ, аблымыттың ұшыркені, яқшымы дұлыра бақында әхвалыңыз азырның өзіре, мүші Хангжоу Дунже тарапладығы үл білеклер мұ асас жетті раван кендіге ұшырын әбәдіпті, рахмет ұшырынлан тапшырып алдық. Достарымыздың ұшырлары кәйгі бұға арлықта, достағы мойын бұға ұшырлар ниет күзіп өтәйе. Қаделік доста әмді дейік таңла, ұшырларымызды болсын. Үрімчедегі көпліген yol білеклерді қатнашқы вақытлық чәк қойылыды. 2026 жылық Али Мектеп имтағыны башланды. İmtihan məzgildə imtihan nöqtələri ətrafındakı yollarda qatnaşan bir xətər, ravan tərtiblik buluşa kapalətli qılış üçün. Tərtiblik buluşa kapalətli qılış üçün Ürümçi şəhərlik qoğan idarəsinin qatnaş başqırış tarmaq ətirti aldın orullaşdırma qılıb. İmtihan nöqtələri ətrafındakı yollarının əməli əhvalıqa asasən, yollarını bölüb qatnaşını tarqaqlaşdırış, qatnaşqa vaqtlı çək qoyuş və avtomobil toqtutuşqa yetəkçilik qılış tədbirlərini elan qıldı. Үрімчерлік оған идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әттірті тәшвіқ тәрбия чоң әттіртінің сияси етекчісі Ван Чи Али Мектеп имтаны мәзгілді шәр ағалылығының имкан қадар айланып меңі шағы амеви қатнаш арқылық сәпәргі чықшыны талап. Имтан бәргіцілігі бірлікті тініш имтан мойды ярдып берішіні әскәртті. Шынан білін бір вақытта имтан бәргіцілер ә ата анылы имтан нұқтысы әтрабыдық yol әхвалыны алдын пішіқ егіліп, сәпәрге чықш вақтыны муапық орынлаштырыш керек. Имтан бердіған оқуғычыланы тошу үйдіған автомобилла чоқым оқуғычыланы түшіріп қойыпты меніші. Нәх мейдандығы қатна сақчыларының командалықыға аңлық маслеші керек. Тянша районда 8-ші отыр мектеп тарапта. İmtihan məzgildə Dongfeng yolu, yəni Dongfeng yoludun Guanghua yoluqca avtomobillərinin yürüşü çəklənidir. İmtihan verdiyən oquqçılarını toşuyduğun avtomobillərinin Dongfeng yol bölükədə toxtabla meğişiğə ruxsat qılındı. Guanghua yolu 4-cü koçisidən Guanghua yolu bilən Dongfeng yolu kesişkən yol iğzıqıcı bolğan bölək bütün gün taqılıdır. 1-ci avqus otur məktib tərəbdə, imtihan məzgildə yaşlar yolunun şimali 1-ci qoçısıda avtomobillərinin yürüşü çəklənidir. İmtihan verdiyən oquqçılarını toşuyduğun avtomobillər yaşlar yolu bölükədə toxtaplı mansıb oludur. Bintuan 2-ci otur məktib tərəbdə, Çencin qoçısı 5 yıldız cənibu yolu qatarlıq ətrabıdiki yollarda avtomobil toxtutuş məni qılındı. Қатнаш башқұрыш тармақлары қатнашын башқұрышыны күчейдіп, сигнал берішіне қаттық мәні қылыды. Сайбақ районда үрімчерлік 3-ші отыр мектеп тарапта
Qarmay Sharqi ko'chasining shimoliy ko'chasi, ya'ni Qarmay Sharqi ko'chasidan Bayinqo'lin yo'l egizigacha qatnashga vaqtliq chek qo'yildi. Bu rayonga bordigan avtomobillar Do'stlik shimoliy yo'li, Binxa shimoliy yo'li, G'arbi Bajaxo yo'li, Sifandashiya g'arbi yo'lidan aylanib mansib bo'ladi. Şəhərlik 5-ci otur məktəb tərəbdə Xeylongcan yolunun şərəqdən qəribki bolğan yolun içində, yəni Baxça Şimali Köçsinin Çangcan yolu yol eğizliğəcə qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. Şərəqdən qəribki bolğan yolun içində odulmağdığın avtomobilla 10 qıburulub, Baxça Şimali Köçsi arqılıq aylanıb Mədəniyyə Sarayı yoluğa çıxsı boladı. Şincan Yezigilik Taşıyosunun şöbə otur məktəb tərəbdə. Yezigilik taşıyosu şarkı yolu, yeni Qarmay Qarbı Koçsi'nin Nancan yoluğuca qatnaşkı çək qoyulmaydı. Lekin yoldun ötkende avtomobillarının signal berişi çəklindi. İmtihan berdiğin oquqçılani əkəlgən ata anıla Qarmay Qarbı Koçsi bilən Yezigilik taşıyosu şarkı yolu eğizirki piyadla yolu da saxlap dursu buludu. Avtomobillani Vankı Doğuy Trenci Toxtalğu Meydani, Jinyan Ultraq Rayoni Toxtalğu Meydani və Jinshajan yolu toxtalğu meydanı toxtası buludu. İmtihan meydan etrafında avtomobil toxtutuş qatdıq məni qalındı. Yuqur yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yəni yeni şəhər rayonda Şincan Sifandaşıyosunun şöbü otur məktibi tərəbdə. Yinchuan yolu, yəni Yuendin Koçsirin tibbi daşı yoluqca qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. 68-ci otur məktəb tərəbdə Beywey 3-cü yolunun şərəqdən qəribki bolğan yolun içində, yəni Beijing yoludan Tayvay yoluqçı bolğan avtomobil yollarda qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. Şərəqdən qəribki bolğan yolun içində yürüdüğən avtomobillar qəribdən şərəqi bolğan bir avtomobil yoluda yürüsü buludu. 130-ci otur məktəb tərəbdə Ningbo Koçsi, yəni Xuzhou yoludan Changchun yoluqca qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. 29-cu otur məktəb tərəbdə Dajaygo 2-ci köçəsi, yəni Guizhou yolunun şimali 1-ci köçəsindən Taishan yoluğa qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuldu. Şimigo rayonunda 19-cu otur məktəb tərəbdə